0: Esperado de que al final separaran a la gente, pues un grupo irá en bus hasta Orense, tendrán que esperar allí y los otros en tren.
1: No, actualmente no puedes planificar. O sea, el otro día, por ejemplo, intenté coger un tren para Madrid, hubo un retraso de 90 minutos, hubo cambio de tren, llegué tarde, bastante tarde, no había buses.
2: Por cierto, que mañana está previsto que se restablezcan los servicios en la estación de Coruña. Lembramos que quedaron suspendidos el pasado 25 de junio por mor das obras de construcción da intermodal. Son a 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: Para ti que el alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 € o kilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a súa chegada a Galicia co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Megué no porto exterior de Ferrol. Tras esta primeira proba promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá di a apertura da primeira factoría en Europa e a instalación en Ferrol e As Pontes.
11: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
2: Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o ausentismo e controlar as baixas laborais. Participaron UGT pola parte sindical, a Confederación de Empresarios e a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salienta a importancia de establecer medidas para evitar que o ausentismo lastre a competitividade empresarial. Indica que o borrador do plan estará listo nos próximos días para aprobar a finais deste mes. Este plan que ten tres eixos fundamentais.
12: A mellora do benestar laboral, a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de gestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación, buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Que creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente a hora de abordar esta problemática.
2: No eido sanitario, o Ministerio de Sanidade acredita 35 novas prazas MIR en Galicia que se ofrecerán o completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden a nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recuperase la sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente dos Sergas, Luis León, asegura que a Xunta está actuando nas súas competencias e fala dun problema estrutural. E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa da implantación da taxa turística. Fairon un informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudiou os tres concellos que teñen en tramitación

o implantado este imposto. Santiago, A Coruña e Vigo. E dos deportes. O Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos. O ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o Concello confirma datado Teresa Herrera, o

0: prioridad a los servicios más precarios, pues no la han llevado a cabo.
1: Los médicos denuncian también agravios comparativos en las retribuciones y señalan como inaceptable que a xestión de personal se faga de forma externa e non no mesmo servizo.
2: Esta mañá, ademais, quedou normalizada a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago, que nos últimos días, como lles contamos, afectou a milleiros de viaxeiros, tanto dos trens de alta velocidade entre Galicia e Madrid como dos rexionais. A DIF dá por rematados os traballos de reparación da catenaria tras a incidencia registrada o pasado mércores cun tren ablo á altura da localidade ourensá do Irixo. O conselleiro de Presidencia e Mobilidade, Diego Calvo, reclama unha vez máis ao Goberno Central que informe sobre as incidencias e tamén sobre os plans ferroviarios para Galicia. Lamenta que os problemas son continuos nesta comunidade, polo que cree que hai que falar de servizo deficiente.
3: Non se trata de incidencias, sino que se trata de un sistema ferroviario que non está a funcionar en Galicia. Cando as incidencias son diarias, cando os problemas se sobrepoñen uns aos outros e cando non hai claridade nin transparencia en cales son eses problemas nin como se van a afrontar, falamos de un sistema ferroviario en Galicia que está fallando. Un sistema ferroviario que ten problemas de fondo e de forma.
2: Mañá está previsto que se retome a actividade na estación de tren da Coruña. Dende o pasado 25 de xuño cancelaronse todos os servizos por mor das obras de construcción da intermodal. Todos eses desplazamentos estánse realizando por estrada. Por certo, que Diego Calvo facía estas declaracións tras participar na Comisión Mixta de Xustiza, cando o presidente do Tribunal Superior de Galicia, Ignacio Picatoste, entre outros asuntos, falaron das obras que o goberno galego está a cometer en instalacións judiciais e tamén da chegada de 19 xuíces e 7 fiscais a Galicia. Consideran que non son suficientes, pero valoran que o Consejo General del Poder Judicial aceptase as súas alegacións para ubicalos nas zonas nas que máis se precisan. Será unha fin de semana de moi musical con festivais como Porta América, no que actúan esta noite Hombres GM Clan e mañá Dani Martín, Amaya e Xoel López, entre outros. En Ortigueira continúa o Festival Internacional do Mundo Celta. En Santiago, o Gozo Fest será o marco para a actuación mañá de Maroon 5. E a Mariña de Lugo acolle esta fin de semana unha nova edición do Ribadeo Indiano, Rubén Dorado.
4: Ribadeo vístese de branco esta fin de semana para celebrar o seu legado indiano. Teatro, música, recreacións ou exposicións de vehículos antigos serán algunhas das actividades programadas. O alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, destaca que esta festa é un dos principais reclamos turísticos da vila.
5: Ribadeo Indiano vive todo o mundo, vive todo o mundo tamén do Ribadeo Indiano, porque é un impacto evidentemente económico moi importante. Por tanto, Ribadeo, que non somente pensa nunha celebración, sino que construye actividades durante todo o ano, evidentemente, pois o Ribadeo Indiano é un impacto superior a moitos eventos.
4: Moitos dos asistentes aproveitarán tamén a fin de semana para visitar a famosa praia das Catedrais.
2: Ademais, en moitas localidades os concellos instalarán esta noite pantallas xigantes nas rúas para que a cidadanía vexa o España-Bélxica de cuartos de final do Mundial. O celtista Borja Iglesias confía no resultado, pero xa avanza que será un partido complicado.
6: La gente hace cuenta muy rápido y muy fácil. La realidad es que Bélgica tiene un equipazo. Yo creo que si analizamos su plantilla, hay muchísimo talento, muchísima capacidad de tener el balón, de generar ocasiones, de muchas variantes en su ataque. También un equipo muy agresivo cuando pierde la pelota. Un porterazo, que te voy a decir, encima es mi amigo. La verdad es que creo que hay que analizar el partido muchísimo, hay que darle la importancia que tiene, el valor que tiene a cada vez que ganas. Entonces, bueno, será un partido complicado.
2: Bueno, pues confiamos en ese resultado para España. E mañá sábado emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, no Mosteiro do Divino Salvador, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas. Mantén unha vida monacal ininterrumpida desde o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán, polo tanto, en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Con este recordatorio imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
7: Gústasme moitísimo.
8: E ti gústasme de aquí á lúa.
7: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
9: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Xerte a 7,50€ a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: Las oportunidades de hoy tenemos
7: plátano de Canarias, kilo 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo 4,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero en la provincia de Pontevedra.
10: Doce del mediodía, 34 minutos. Ben vida, ben hallado.
11: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra. Juan de Sola, Onda Cero.
10: Pechamos a semana facendo unha viaxe no tempo con esa necesidade de activar a memoria para evitar as consecuencias do esquecemento, situados hoxe para toda a provincia de Pontevedra no Museo precisamente Provincial de Pontevedra, escasos metros do cadro de Castelao, a derradeira leición do mestre. Estamos en plena disposición de reivindicar a fortaleza dunha cultura creada en tempos de resistencia, de distancias forzadas, de sentimentos quebrados polas inxustizas sobrevidas, de vidas alonxadas da terra adorada. Hai obras de arte que son algo máis que pintura, hai lenzos que conservan a memoria dun pobo, a súa dor, a súa esperanza e tamén a súa dignidade. A derradeira lección do mestre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pertence á escasa e privilexiada categoría de creacións que trascenden o tempo para converterse en un símbolo colectivo. Por primeira vez, dende a súa creación no exilio arxentino en 1945, esta obra pode contemplarse en Pontevedra, a terra que tanto marcou a vida e o pensamento do seu autor. Non se trata só dunha viaxe temporal dun cadro extraordinario, trátase dun reencontro dunha sociedade cunha parte esencial da súa propia memoria. Inspirada na figura de Alexandre Bóveda, amigo de Castelao e unha das grandes víctimas da represión franquista, a derradeira lección do mestre é unha homenaxe á defensa da liberdade, da cultura, da educación como ferramentas para construir unha sociedade máis xusta. O mestre, que precisamente aparece no lenzo, non representa só a unha persoa, representa a todos aqueles que entregaron a súa vida ao coñecemento, á palabra e aos valores democráticos. Benvidos e benvidas á escrita dunha das páxinas máis imborrables da historia da nosa cultura, eso sí, aproveitando as virtudes dun medio como a radio. Por certo, un medio que o protagonista de hoxe, Castelao, tamén practicou no exilio. Primeira ocasión que resulta factible para os cinco sentidos admirar, observar e desfrutar dunha das obras máis senlleiras de Castelao, a derradeira lección do mestre, un

0: justamente no frontal. A man dereita onde está instalada esta mesa de Onda Cero, e cando un ingresa en esa sala, esa atmósfera e o impacto do cadro no frontal sí que a verdade que sobrecolle e fai reflexionar sobre moitas cousas. Por que este cadro, ademais, queda, digamos, en legado, queda custodiado por ese centro de Bos Aires e non ven a Galicia? Por que esa vontade de Castelao?
1: Bueno, eu creo que son dos cousas que son absolutamente fundamentais e que temos recordar, porque hai xente que di, ten que vir a Galicia. Mire, primeiro hai que valorar o que desexou Castelao. Castelao dixo que quería que a maior parte da súa obra viñese ao Museo de Pontevedra cando Galicia tivese autonomía, e cumpliuse. Temos aquí a maior parte da obra de Castelao, que quiso el que viñese aquí, está no Museo de Castelao e todo o mundo pode vela. Pero este cadro é un cadro que Castelao quiso facer
0: para... É curioso, porque o Museo de Castelao, efectivamente, estamos no edificio Castelao.
1: Claro, edificio Castelao. Por tanto, pero este cadro foi en agradecimento. O Centro Ourense, que despois se convertiu no Centro Galicia, para aqueles emigrados galegos que estaban ali, emigrados exiliados, que axudaron tanto no seu auxilio, ele e a súa familia, ele e a súa muller. Por tanto, o deceso de Castelao era que estivese ali. Por tanto, cando algúns ou un grupo político di que ten que vir aquí, está profundamente equivocado, porque primeiro di o contrario do que quiso Castelao. E segundo, di que pasa? Os galegos da Arxentina non saben recoñecer o que teñen. Somos como os ingleses colonialistas que dixeron a Exipto, vos non sabedes o que tes, vamos mellor rapiñalo que dalo para nós. Non? É unha falta de coherencia, unha falta de lógica e, sobre todo, unha falta de coñecemento da vontade de Castelao. E, polo tanto, cando o BNG e Lores din que o cadro ten que vir aquí, descoñecen a historia de Castelao e, sobre todo, están maltratando, están insultando a migración galega que está ali, que coñece perfectamente o que ten e que valora perfectamente e sabe cuidar o cadro que ten ali.
0: Esa é unha pregunta obrigada. Cando se inician as negociacións e todas as xestións, claro, ali existe unha elevadísima profundidade do que supón este cadro, tanto que existen certos acelos ou recelos para que veña a Galicia, non?
1: Sí, claro, é que unha das cousas que les din... O cadro, non sabemos o que significa o cadro, sabemos o valor que tivo para Castelao, sabemos todo o que significa isto. Polo tanto, o cadro é noso. E nos, unha das cousas que lle dixen ao presidente foi, mire, nos acabamos de expoñer aquí no museo dous Picasso, un Kandinsky, Mirós, os tivemos 3 meses e os devolvimos. Polo tanto, xa non é unha cuestión personal miña que, por suposto, vamos cumplir, sino que somos unha administración seria. E cando asinamos un contrato, o cumplimos. E podo che dicir que o contrato se modificou 7, 8, 9, 10 veces para que estivese todo perfectamente pechado. E, por suposto, día 27, cando acabe, 27 de setembro, cando acabe esta exposición, o que vamos facer é embalalo e, coas mesmas medidas de seguridade que veu, devolvelo aos lexítimos donos, que son os donos, non só do cadro, sino aqueles que Castelao quiso que fosen os seus donos. Por lo tanto, temos que honrar a memoria de Castelao e a súa vontade, e creo que é moi importante dicir isto, sin sectarismo, sin dicir que o cadro ten que vir aquí, bueno, pois é un supremacismo que costuman ter os nacionalismos, que non ten sentido e non ten lógica no mundo que vivimos hoxe.
0: Ali, a emigración galega e a sociedade de Bos Aires ten claro o que supón Castelao.
1: A migración galega sí, hai unha parte de Bos Aires que descoñece completamente a historia, pero aqueles que se sinten galego, que son centos de miles, que teñen o seu corazón galego, moitas veces algúns teñen un arraigo a Galicia máis fundo do que temos os galegos aquí, algúns galegos aquí. Por lo tanto, é absolutamente fundamental, e ademais creo que hai que ver unha cousa. Estamos vendo agora na política nacional e internacional movimentos extremistas, de extrema esquerda e de extrema dereita. Estamos vendo guerras que non imaginamos. Estamos vendo cousas que viron probablemente Castelao Bóveda nos últimos anos, e eu creo que ten que ser unha mensaxe para futuras xeracións de dicir, ollo, que non estamos tan lonxe dunha guerra, non estamos tan lonxe. Polo tanto, os extremismos, tanto os extremismos nacionalistas como o BNG, os extremismos de esquerdas e os extremismos de dereitas, temos que ser coherentes. Moitas veces a xente colle a papeleta enfadada, pero temos que ser moi coherentes de que probablemente a maior parte da sociedade está na tranquilidade, está na coherencia, está na concordia, está en buscar puntos de unión.

0: e non ideoloxías diferentes. E, por lo tanto, eu estou vendo cousas que se asemellan moito ás que deberon ver Casteló e Bóveda nos últimos anos. Por lo tanto, ten que ser tamén un aviso que os políticos temos que ser responsables co que dicimos e co que facemos. E creo que é moi importante esa revisión do que pasou fai 90 anos, vela agora e ver que hai cousas que se empezan a asemellar e que a mí me asustan profundamente.
1: Imos describir que na entrada do museo temos aí unha composición, non? Un deben vida, temática ademais, interesante. Expliquemos un pouquiño como está configurado o museo dende o pasado mes de xuño ata o 27 de setembro.
0: Sí, o que temos que dicir é que hai unha alfombra floral que se fixo por unha asociación de Bueu e que fala perfectamente dese fai 90 anos, ese movimento, esa derradeira lección de mestre, ese Bóveda, ese Castelao, e iso está na entrada do museo. E despois, a exposición, a directora do museo, que foi a que quiso ser a responsable desta exposición, a comisaria da exposición, quiso só por poquinhas cousas en contexto para entender un poquinho mellor a obra. Deulle a primeira vez que se fai en Galicia o protagonismo a obra, o cadro e o gran protagonismo, a derradeira lección do mestre e a gran protagonista desta exposición. E ademais falou con tres ou cuatro cousas: un manuscrito de Castelao, que foi o que derivou despois en Sempre en Galiza; despois a obra original na que se basea este cadro, un dos deseños de guerra de Castelao, un dos deseños máis importantes, que é a derradeira lección do mestre, a fisera Castelao en forma de dibuxo, o temos no museo, se ve como foi e como anos despois Castelao fixo o cadro, a evolución, o cadro. E despois unha foto da primeira vez que se expuso este cadro, que nin siquiera tiña marco, cun busto de Bóveda ali en Bos Aires. E quero dicir unha cousa: cando tives a obra, sobrecolle, e nunha destas leccións que te dan a directora do museo, tamén ves esperanza. Ves unha esperanza dese cadro, nese cadro dos rapaces, ves un árbore que empeza a ter aí, que están nacendo brotes verdes, é verdade que sobrecolle, é terrorífico, pero tamén esperanza. E hai que lembrar unha cousa: este cadro foi pintado no 45. No ano 45, a situación política era que os americanos tiñan prácticamente derrotado os fascistas, os italianos estaban a punto de derrotar os fascistas alemáns, e a idea que tiña Castelao e os seus é que esta progresión da historia, da guerra, ia acabar co réxime de Franco. Por lo tanto, había unha esperanza de volver Castelao e os exiliados políticos, volver a España, porque pensaban que os americanos ian acabar co fascismo en España. Iso non se produce, pero en ese momento ese positivismo, esa sensación que tiñan de esperanza de que ia acabar aquí, esa está reflectido perfectamente no cadro, porque se pinta nun momento histórico moi preciso, cando os americanos están entrando en Berlín, e nese momento todos os que estaban ali pensaban simplemente: vamos volver a España.
1: Tamén ten ese punto de resistencia, non? Logo falaremos coa directora do museo, que é comisaria, pero ten ese punto de resistencia porque está inspirado en Goya, non? E Goya tamén forma parte desa resistencia, non?
0: Eu recomendo a todos os que poidan que veñan as visitas guiadas, porque vas ver e estudar non só o que a obra, sino que vas ver despois toda a obra de Castelao e aproveitas para verla en conxunto. Por lo tanto, creo que é absolutamente importantísimo, fundamental, que vexan o que ali está pasando, o que ali se ve, e vexa toda a súa obra. Pero recentemente vi en redes sociais en que se está baseando, en que se baseaba Castelao para facela, e que a xente entre nas redes sociais do Museo de Pontevedra e ve similitudes non só con Goya, sino con outro montón de artistas fundamentais que se ve. Pero aquí se ve tantas cousas neste cadro, e que é un cadro que técnicamente os que saben din que non é espectacular, pero que sin dúbida marca o século XX e está marcando o século XXI, o Guernica galego, a gran oportunidade que temos os galegos para ver esta obra aquí fundamental, e polo tanto é absolutamente absolutamente importantísimo que se pueda hacer. Yo creo que debemos aproveitar a oportunidade de todos aqueles que queiran ver unha obra que sobrecolle, é dicir, como arte pode sobrecoller, debemos aproveitar para vela e unha oportunidade única.
1: Agora estamos vendo como entra esa xente alguna de gran referencia nesta sala dedicada a Castelao. Bueno, o museo en sí está dedicado a Castelao, está

0: o investimento feito xa fai tempo está pensando, está inspirado en Castelao. Pero Rafa Domínguez ten unha fase na súa vida, un recuncho na súa vida que empezamos ver o cadro en Bos Aires, despois ver o cadro aquí en Pontevedra. Que contraste se pode facer de,
1: bueno,
0: de esas situacións?
1: Coñecía a obra, pero cando vin a primeira vez en Bos Aires, emocionoume. Porque cando ves a primeira vez impacta. Por lo menos os que temos certa sensibilidade, a mí impactoume. Pero teño que dicir que a sensibilidade, o cariño con que a directora de museo fixo esta mostra, o dicía outro día na Cultureta, parece un altar laico, parece un altar laico. E aquí se lle dá un protagonismo que non ten. Os arxentinos quedaron encantados, a xente quedou encantado, as referencias que se fan nesta sala de exposición quedaron encantados. E creo que se fixo con cariño dende o primeiro momento con todo o mundo, se fixo con máximo respeto a todo o mundo. Nos non quisemos, sempre falamos co a Fundación Costelao, coa Fundación Bóveda, falamos con todos aqueles que podían ter calquera cousa a dicir con isto. Lo fixemos desde o coñecemento por profesionais do museo e creo que eso se nota. Pero é verdade que e trouxen familiares a ver o cadro, impacta e se mete, os que somos galegos e coñecemos un poquinho a historia de Galicia, é un cadro que se mete dentro e que a verdade que penso que a xente non debería perder a oportunidade de acercarse aquí a Pontevedra e de velo e sentir que lles ocasionou. Cando lle chaman o Guernica galego, a mí non me gusta porque son cousas distintas, pero entendo que o chamen o Guernica galego porque fala dunha Galicia que só os galegos coñecemos, e fala dunha Galicia dun século, e fala de tantas e tantas cousas nun mismo cadro, que é increíble que un artista como Castelao tivese a sensibilidade para poder, cando casi estaba cego, facer isto, recoller todo isto.
0: Unha cuestión importante que ten que ver ademais con esta xestión e con toda esta configuración desta exposición. Agora podemos, se non me corrixe, señor Domínguez, agora podemos dicir que no Museo de Pontevedra estamos completos co legado de Castelao, polo menos ata setembro.
1: Eu creo que podemos dicir, sin temor a equivocarnos, que vai ser a posibilidade de ver a maior parte da obra de Castelao nun único sitio neste momento, no Museo de Pontevedra. Nunca se deu, non creo que se volte a dar, creo que é unha ocasión única para estudar a Castelao, para estudiar a memoria histórica, para estudiar o asesinato de Bóveda, para estudiar o que pasou, para refletir e que non volva a suceder, e sobre todo, creo que é importante para hablar do fenómeno da emigración que a xente se esquece, pero cantos e cantas familias comeron porque os emigrantes mandaban remesas de dinheiro, canta e canta xente pasou mal na posguerra porque o seu bando foi o bando, non foi o nacional, foron os republicanos, e canto sufriron, cantas familias sufriron a represión durante a dictadura, canta xente morreu, canta xente perdeu as súas familias e non poido falar durante moitos anos disso, cantas cousas se poden dicir dende unha exposición dun cadro, verdade? Por lo tanto, creo que é moi importante poder dicilo, pero dende logo é o momento da historia en que máis se pode falar e ver, estudar a obra de Castelao en conxunto, porque a obra cume de Castelao está aquí durante tres meses no Museo de Pontevedra.
0: Por certo, unha curiosidade, porque evidentemente é absolutamente impensable, non? O que pode suceder despois de facer esta pregunta, pero existe no mundo comercial, no mundo do arte, nos marchantes, os coleccionistas, interese por ter este cadro?
1: Claro,
0: existiu porque algún tipo de pretensión?
1: Por suposto que hai moitísima xente que quere este cadro, pero que teña o crecemento que non o queren vender. Sí, que non se vai vender e non se quere vender, polo menos nesta xeración e nas seguintes. E claro que arte é fundamental, claro que é unha obra que impacta tanto en tantas conciencias.
0: É unha obra pública, é unha obra pública.
1: Claro, pero por iso o Museo de Pontevedra é tan importante, por iso a xestión do Museo de Pontevedra, que é absolutamente gratuito, ti podes entrar, non tens que pagar nada, é tan importante porque é unha labor de divulgación fundamental. Eu teño que dicir que nestes tres anos que levamos, que se van cumplir agora, creo que importantísimo todo o que temos feito dende o Museo de Pontevedra, Bienal de Arte Contemporáneo, Santa Clara, que se estamos facendo por fin, as excavacións arqueolóxicas, os edificios centrais que vamos pedir a licencia en breve, a Bienal, as exposicións que estamos facendo a ISTA, eu creo que isto é a guinda a estes tres anos que levamos no Museo de Pontevedra xestionando cos mesmos cartos de sempre, pero dende logo con moitísimo máis cuidado e cariño as cousas, e o traballo que se fai aquí se fai de todo, todos os días, porque temos uns profesionais magníficos que estamos dándolle simplemente a capacidade de que fagan que é lo que saben facer.

seguimos aquí no Museo Provincial de Pontevedra con esta finalidad de convidar a toda provincia, a todo territorio norte sur de Galicia a esta visita obligada a Darradeira Leición do Mestre, obra cunho de Castelao, que está aquí exposta ata o próximo 27 de setembro. Lembremos que a súa chegada ao Museo de Pontevedra o pasado mes de xuño constitúe todo un acontecemento histórico, cultural e tamén un feito profundamente emocional, porque este cadro non só fala únicamente do pasado, falanos tamén do presente, desa necesidade de preservar a memoria para comprender quen somos e, por certo, lograr evitar as ameazas propias do paso do tempo. Así que aquí estamos instalados o carón dunha das obras máis importantes da arte galega contemporánea, unha pintura que durante décadas foi admirada a miles de kilómetros da

0: A súa terra de orixe e que agora por fin pode ser contemplada ao pé da casa de Castelao. Así que, benvidos a esta segunda hora, de Más de Uno, provincia de Pontevedra. Enseguida conversamos coa comisaria e directora do Museo Provincial, pero antes queremos coñecer que temos en esa predicción meteorolóxica para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Joel Cid, buenas tardes, buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Qué tenemos de cara a que resta de este venres, cara o fin de semana?
1: Pues de cara a estas próximas horas, ahí en la provincia de Pontevedra van a ir disipando esas nevas que tenemos a lo largo de la mañana, especialmente zonas del interior, aún quedarán moi pegadas aí na zona do litoral, nas rías baixas, por momento pode haber algún tímido claro, ventos óseos soprando do oeste, serán frosos e temperaturas, seránse moitos cambios, valores máis frescos no litoral, debido a esas brétemas, estarán en torno aos 22-25, as máximas máis altas no interior, pode superar mesmo os 30 graus na zona do Deza. De cara a fin de semana, mañá sábado, unha semana moi semellante, comezaremos o día con bastante nevo, nube baixa, irá disipando, pola tarde teremos treboadas, especialmente en zonas do interior, non esperamos que as treboadas toquen a zona do litoral, aunque non se descartan. As temperaturas mañá sin serán en valores altos, máximas en torno aos 25-32 graus prácticamente toda a provincia, será a partir do domingo onde as temperaturas se van baixando, xa valores por debaixo dos 25 e os ceos estarán alternando nubes con claros.
0: Por lo tanto, no imos ter, dende logo, unha réplica dese sofocante calor do pasado fin de semana. Todo moi diferente, ¿no? O que debuxa a predicción de cara a estos próximos días.
1: Sí, as temperaturas atiamos esta semana en Serbrétemas, que impidieron que as temperaturas foran moi altas, especialmente no litoral. Sí que é certo que mañá poden subir ligeiramente, pero nada que ver coas temperaturas tan altas que tivemos na fin de semana pasada. De feito, a partir do domingo, e sobre todo a primeiros días da semana que ven, as temperaturas descenderán prácticamente toda a provincia.
0: Gracias, Joel Cid, Meteo Galicia. Boa fin de semana, ata o luns.
1: Igualmente, moi boa fin de semana, un saludo.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: O número de novas sociedades mercantiles disminuiu en Galicia un 12,8%, algo menos que a media en maio deste ano en comparación co mesmo mes do ano anterior, ata situar o total en 389, según datos publicados neste mesmo venres polo Instituto Nacional de Estadística. Na mentras, as disolucións 98 en maio de 2026 son 11 máis que as que se destruíron en igual período do pasado exercicio. Na mentras, tamén, outra das novas económicas desta xornada confirman que o mercado global do arte atópase en fase de estabilización tras pechar o ano previo cun repunte dun 4% e unas vendas estimadas de 59.600 millóns de dólares. Paralelamente, o mercado do arte en España representa aproximadamente o 1% das vendas mundiais. O sector divídese a partes iguais entre galerías e casas de subasta e ofrece rendabilidades promedio do 7,6% en arte contemporáneo.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
3: Más de uno. Honda Cero, provincia de Pontevedra.
4: Usa o contedor dos biorresiduos, sí, o da boca marrón, para botar os restos de comida, os tapóns de cortiza, os pousos de café, as plantas pequenas e o papel de cociña usado. Separar ben os residuos e darlles unha nova vida. Nada se tira, todo se aproveita. Consulta a guía en residuos.pontevedra.gal. Prefero e Concello de Pontevedra.
5: En Anglo Española Vigo, concesionario Jaguar Land Rover, nuestros vehículos te llevan a tu destino y mucho más lejos. Diseño, tecnología y prestaciones que despiertan emociones. Descubre una nueva forma de conducir. Jaguar Land Rover, el lujo de avanzar sin límite.

0: Te esperamos en Anglo Española Vigo, junto al Depósito Municipal de Vehículos, detrás de la Avenida de Madrid.
1: Volve o Beach Market. 36 postos de moda, complementos, artesanía, decoración e moito máis. Nas pistas de tenis, das dunas de Gaifar en Panxón. Dende o 5 de xullo ata o 30 de agosto todos os domingos. Dende as 11 da mañá ata as 9 da noite. Beach Market, o mercadiño do verán. Organiza o Balmi e Concello de Nigrán. Colabora Xunta de Galicia e Comercio Galego.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Seguimos aquí en o Museo de Pontevedra e, por certo, o vínculo de Castelao con este ente cultural ben das súas orixes. Participou na súa creación e formou parte do seu padroado fundacional, do que nunca chegou a ser apartado ata a súa morte, a pesar de que entón levaba cerca de 14 anos no exilio. E conto que tamén de aqueles inicios o museo foi reunindo a maior parte da súa obra artística. A colección de Castelao formana actual máis de 1.800 debuxos, caricaturas, pinturas, gravados e tamén manuscritos, documentación, obxectos persoais e a súa propia biblioteca. Unha escolma destas creacións exhíbese en dúas salas situadas na segunda planta do edificio que leva o seu nome. De feito, este edificio chamase Edificio Castelao do Museo de Pontevedra. E aquí estamos coa intención de coñecer en profundidade a importancia de este intelectual galego para o Museo de Pontevedra. Podemos dicir que agora sí está con completa coa presencia temporal, aínda que sexa temporal, que non definitiva, da obra A Derradeira Leición do Mestre. Na exposición recén estreado pasado mes de xuño se pode contemplar este cadro máis relevante da súa creación, pero tamén elementos do seu contexto, publicacións e impactos en medios da época, incluso algún que outro elemento de enorme interés cultural. Pola nosa banda, darlle a dimensión necesaria a este acontecemento non só é unha obriga profesional, senón tamén unha responsabilidade social e cultural que non podemos eludir. Ángel Estilbe, directora do Museo de Pontevedra, que tal? Benvida.
4: Hola, bons días.
3: Bons días, ademais comisaria, non?
4: Bueno, un proxecto que fixémolo no museo e eu sou comisaria, pero bueno, somos o equipo do museo realmente.
3: Mencionaba antes o vicepresidente que ata en 9 ocasións se tentou traer este cadro dende Bos Aires ata Pontevedra.
4: Pois é así, eu levo moitos anos no museo, porque ainda sí, que agora está na dirección, levo de conservador moitos anos e coñezo as diferentes veces que se intentou traer o cadro, que por unhas cuestións ou outras non foi posible. E nesto creo estou moi agradecida tamén ao vicepresidente Rafa Domínguez, que foi un pouco el quen insistiu hasta que logramos pois poder exhibirlo en Pontevedra.
3: Que funcionou en esta ocasión que non funcionou en anteriores intentos?
4: Pois, non sei, realmente digo que
3: a Bienal, por exemplo, a Bienal foi un peso pesado.
4: Non, eu creo que por parte do Centro Galicia, non sei, viron esta ocasión ben o poder prestalo con moito medo, porque como aí esa polémica de si o cadro tería que estar en Galicia ou non, todo o seu afán é de decir, pero hai prestado solo temporalmente, dicimos, por suposto, como veñen obras de outros actores e de outros países moitas veces, e hai que devolverlo, lóxicamente, é propiedade do Centro Galicia actualmente, foi feito por Castelao, por o Centro Orensán, que agora está integrado no Centro Galicia, foi pagado por el, é unha propiedade privada, evidentemente.
3: Mencionábamos que, bueno, aquí o Museo de Pontevedra ten albergados 1.800, non? 1.800 debuxos de Castelao, non sí, todos expostos, claro.
4: Non
3: temos posible, espacio
4: temos,
3: para eso.
4: Temos actualmente un torno aos 250 ou máis ou menos, e porque vai un pouco variando se si hai préstamos fora ou así, pero é imposible manter todo, tampouco todo. Hai moitos dos seus dibuixos que son apuntes, que son moi interesantes para facer estudos, e de feito Castelao é dentro dos fondos do museo un dos máis solicitados en reproduccións, en estudios diversos de distintos

0: realmente a lección de mestresería aprende de que esto non se pode producir, e de feito hai algún pai que trae os nenos e explica, e gustache escoitar como lle explican un pouco a historia ao seu nivel, pero que puedan coñecer que,
1: claro,
0: que realmente
1: estamos a falar de un mestre, de dos alumnos, de un acontecimento que se describe en un paisaxe natural, e todo bastante comprensible, ¿no?
0: Sí, absolutamente.
1: Que talento ten que ter uno para fabricar
0: sí,
1: algo así.
0: Esa era unha das grandes virtudes artísticas de Castelao, a súa capacidade de síntese, tanto na liña como no texto, con un
1: matemática,
0: ¿no? Sí, con un texto moi breve. Escribe un libro porque podes entendes perfectamente o que está representado e logo a sinxeleza do propio debuxo, non? Pero efectivamente cando el publica a Galicia Mártir, o primeiro dos seus álbumes de guerra, que tuvo unha enorme difusión, e poñendo debaixo a derradeira lección do mestre, a lectura fora de Galicia, por exemplo, sería pois eso, a denuncia de toda a represión que sufriu o magisterio republicano, que foi tremendo. Que pasa? Que ao poñer o rostro de recoñecible de Alexandre,
1: único, ¿no? É
0: unha cousa única nos seus tres álbumes de guerra. Sempre son personaxes arquetípicos que pode recoñecer pois feitos atroces que sucederon, incluso algún que se recoñece que está representando, pero nunca reproduce a persona. Pero neste caso sí, el oficio conscientemente. Entonces o que sí, realmente hai unha primeira lectura que sería a represión dos mestres, pero aquí Bóveda non está sendo un mestre. Bóveda nunca foi mestre ni nunca foi docente, pero era un mestre de ideas. Era o gran o que él consideraba como que sería o gran continuador do proxecto galeguista, non? E foi un dos máis importantes redactores do Estatuto de Autonomía de 36, e para él foi un enorme impacto coñecer a súa morte, que él supo en Valencia, coñeceu da morte de Bóveda, e para él foi un impacto enorme, e por eso o reproduce o seu rostro.
1: Cal era a relación entre ambos?
0: Enorme, Bóveda era moito máis novo que Castelao, pero tiña unha relación, eles entre eles chamabas irmáns, un pouco polas irmandades, entre eles chamaban os galeguistas irmáns, pero el, en certo modo, consideraba, eu penso, como un irmán máis novo, como seu continuador, decir, ele o que vai a poder continuar por a súa mocedade. Hai que pensar que el, cando o asesinan, tiña 33 anos, estaba
1: comenzando,
0: e era unha persona moi inteligente na que Castelao se apoiaba moito. Castelao era non era un teórico político, ele era un político de acción, e Bóveda era unha persona con unhas enormes capacidades, e para el foi terrible coñecer esa morte, e por eso puxo o rostro de Bóveda.
1: Cando ese cadro se coñece aquí en España en aquelas datas, existe alguna reacción por parte do Estado que se coñeza, ou simplemente ignorancia, indiferencia?
0: A ver, eses álbumes tuvieron unha enorme difusión, incluso exterior, foron traducidos
1: a diferentes
0: idiomas, expostos en a Unión Soviética, en Estados Unidos, en moitos sitios, porque Castelao participou moitísimo da campaña de propaganda da República, e de feito foi delegado pola República para buscar apoios tanto na URSS como en Estados Unidos, e os álbumes tuveron unha enorme difusión tamén a través das brigadas internacionales e tal. Eses álbumes, na parte, digamos, donde estaban os sublevados, non se difundiron, evidentemente, e hasta moitísimos anos despois, as primeiras edicións que se fixeron xa foron con posterioridade á morte de Franco.
1: En algún momento foi reclamado polo Estado español?
0: O cadro?
1: No, Castelao.
0: Ah, Castelao, bueno, Castelao foi perseguido ata o final, ata cando se produce a súa morte no ano 1950 en Buenos Aires. Hai un edicto que chegou a todos os periódicos, no que non se podía citar a morte de él
1: en España, ¿no?
0: En España, y que simplemente podríase citar como un artista, pero non da a facer ninguna referencia ao seu...
1: Unha perda intelectual,
0: ¿no? Exactamente, no, y, o sea, perseguido absolutamente hasta o final. De feito, él estaba salvou a vida porque coincidiu que estaba en Madrid presentando o estatuto, precisamente, y ata a súa morte estuvo, bueno, en búsqueda, tuvo todo incautado aos seus bens. Os del, as súas irmáns foron tamén vítimas de esa incautación porque non podían facer bueno, utilizar o seu patrimonio, nada, todos os bens que tiñan na súa casa foron incautados, e ata o ano 64 Virxinia, a súa dona, non pudo recuperar a
1: parte de ese patrimonio.
0: O sea, fixo valer o seu dereito de consorte, o sea, por la, digamos que ela, como non estaba incluída no expediente de responsabilidades políticas que lle fixeran a seu home, pudo reclamar os dereitos de gananciais sobre os bens. Ajá. E ela inmediatamente os donou ao museo, porque ese era o desexo de Castelao, que cando se pudera se reunise no museo que le ayudara a crear, e onde sabía que se defenderon tamén a inicial previsión do Estado, que era subastar os bens de Castelao para cobrar unha débeda de...
1: E diseminar, ¿no?
0: E diseminar e cobrar, claro, unha débeda de responsabilidades políticas que lle foran igual.
1: Canto lle debemos a Virxinia Pereira?
0: Moitísimo, Mariano. Moitísimo, ¿eh? Moitísimo, e sobre todo que hai que pensar que era unha muller que vivía realmente da axuda, da caridade dos amigos galeguistas no exilio, que os galeguistas e os emigrantes que axudaron a que Castelao podese vivir, que non tiñan nada, e a ela mantiveron. De feito, ela, o seu interés era donar todo ese bens ao museo. O museo sabíase que ela non estaba en condicións, que non tiña nada, e se lle deu unha cantidade económica en compensación para que pudera vivir os últimos anos. E despois, cando morre, deixou ao museo herdeiro dos bens que Castelao conservaba en unha casa en Buenos Aires, na obra de exilio.
1: No é o caso da derradeira lección do mestre, que eso está custodiado, está máis dese centro galego en Buenos Aires. Por certo, o ambiente está pensado tamén en sí. Esta sala, está ese ambiente oscuro, esa atmósfera certamente cargada, ¿no?
0: Sí, a ver, lo que nos queríamos era que o protagonista da exposición é o cadro, e que nada interfirese coa visión do cadro.
1: De aí esa oscuridade.
0: Entonces, de aí esa oscuridade que realmente o que iluminan ese foco de luz que ten a propia obra. Non quixemos quixemos que fose a obra a protagonista, e por eso únicamente incluímos na sala algunhas das pezas que lle deron ser a esa peza. Unha delas é o manuscrito do Sempre en Galiza, que cando que está dedicado por Castelao á Bóveda, e que cando se edita por primeira vez no ano 1944, gracias ao Centro Orensán, cando yo entregan, encárgalle a Castelao que faga para a celebración do ano 45, do día dos mártires, que se celebraba desde o ano 42 conmemorando o día do fusilamento de Alexandre Bóveda, e pídenlle que pase o dibuxo de Galicia Mártir a un gran formato, e realmente a última obra artística que Castelao pode facer, porque estaba xa nese momento con moi pouca visión, prácticamente xa casi cego, e que, bueno, hai a suspeita, non, de que tuvo que ter algún tipo de axuda para poder pasar o dibuxo da estampa dos 29 centímetros que mide a estampa original aos 2 metros
1: do
0: cadro. Pero que, bueno, é unha obra que, por eso, que é casi un testimonio, non, final del.
1: O 27 de setembro a directora do Museo de Pontevedra terá sensación de nostalgia.
0: Eu penso que nos vai dar
1: o 28, muy... 28, 27 ainda non,
0: pero 28. O 27 último día da exposición. Eu creo que sí que nos vai dar un pouco de mágoa que marche, pero bueno, teñámolo asumido que iba a ser así.
1: A nivel pictórico, a nivel técnico, que supone este cadro?
0: A ver, a nivel técnico...
1: Que poidamos entenderos que non entendemos.
0: Sí, a nivel técnico, como calidad técnica de gráfica, un gráfico.

0: nada do seu impacto, porque foi moi inteligente, claro, eses focos de luz que el incluye, por exemplo, nas camisas dos rapaciños, están marcando o futuro, e o que está tamén presente na estampa no cadro faise muitísimo máis evidente, porque é lo que quere plasmar nesa obra, é por un lado a memoria de saber que pasou, pero tamén eses rapaces que están vendo eso son o futuro e son os que van a ter esa memoria e van a continuar con esas ideas no futuro, e eso o cadro o explica fantásticamente ben. Por eso converteron esta obra lo que é no gran símbolo, non, de
1: Castelao.
0: De Castelao.
1: Os portadores, sen dúbida, da memoria, caro, presente e o futuro. Como vimos de visitas, moi ben.
0: Moi ben. A xente, bueno, estamos
1: permanente. Beso por aquí, sí. Na ratiña de radio que estamos disfrutando, bueno, en fin.
0: Permanente, sí. Continuamente.
1: Estamos con berres por la mañana.
0: Sí. Xa nos primeiros días, o sea, un montón de xente que está vindo.
1: É unha curiosidade, de fora, si se despertou a atención, de fora de Galicia. Turistas,
0: sí, y tal, ¿sí? Sí, estamos tamén, bueno, os turistas sí, temos, de feito, temos os folletos en galego, en castelán e inglés, e nos notamos tamén moito fluxo de visitantes, incluso americanos e tal, co camiño aumentamos
1: portugués.
0: Moito,
1: ajá.
0: sí, moitísimo, e están moi, e además que estoy interesado especialmente, pues, incluso arriba na onde están expostos sempre os álbumes de guerra, algo que lles interesa moito a xente de fora, e logo tamén o interés por parte dos medios, porque, bueno, estamos tendo constantemente, bueno, peticións de entrevistas ou de intervencións de tanto de España como de América.
1: En Argentina supoñemos que estaremos sendo viciados, ¿no?
0: Está moi interesados, ¿no? Tamén pola trascendencia de que se, bueno, como está sendo recibido o cadro aquí, e bueno, se saben clarísimamente que o cadro vai volver a Argentina.
1: Claro que sí. Ángel Estíbel, directora do Museo de Pontevedra, foi un placer conversar aquí na radio sobre Castelao, sobre a figura intelectual que supón esa figura intelectual casi inagotable, que nos permite agora disfrutar de unha das obras máis senlleiras, unha das obras máis importantes, a derradeira edición do Mestre, ata o 27 de setembro aquí no Museo de Pontevedra. Moitas gracias.
2: Cando escoitas ao teu equipo e valoras o seu traballo, estás construindo unha empresa máis sólida. Promove un clima laboral de apoio e respeto. Identifica os riscos e actúa antes de que aparezca o malestar. A túa implicación é o motor do cambio.
3: Onde o benestar medra, a empresa avanza. Campaña de sensibilización e apoio á xestión preventiva da Confederación Empresarial de Pontevedra, coa colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia e o financiamento da Xunta de Galicia.
4: Listo, cita para la revisión del coche reservada.
5: ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿A quién has llamado?
4: A nadie. He escrito un WhatsApp al servicio postventa de Bepersa.
6: Ganar tiempo es así de fácil. Pide tu cita de taller por WhatsApp al 694-314-133. 694-314-133. Rápido, cómodo y cuando tú quieras. Encuentra también nuestro número de WhatsApp en bepersa.com.
7: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
8: Concello de Vigo anuncia os concertos gratuitos no Pazo de Castrelos. Todos os domingos de xullo ás 12:30 horas nos xardíns do Pazo de Castrelos. Unha aposta en valor do patrimonio e do talento local. Este domingo, día 12, clásicos da música indie con Maryland. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
9: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades.

0: Unidades audiológicas. Tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
1: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
2: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra.
3: Seguimos aquí en el Museo de Pontevedra, en el centro de la capital, con la verdad que importante flujo de personas interesadas, sobre todo en esta exposición a la derradeira edición do Mestre de Castelao, en este edificio Castelao do Museo Provincial, que muy perto de aquí tenemos precisamente o convento de Santa Clara, que además, o que se achegue hasta aquí, puede hacer coincidir na súa senda cultural, bueno, pues a visita de esta exposición que motiva precisamente este programa de radio para toda a provincia de Pontevedra y también disfrutar pues de ese nacimiento da Bienal de Artes Vivas que está desenvolviéndose, que se desprega desde el pasado 2 de julio, un programa que atraviesa disciplinas e xeografías. A iniciativa reúne 22 propuestas, en aunque me corrijan ahora, que oscilan entre a danza, a performance, o teatro, a música o a poesía, un equilibrio entre estreas, primeras presentaciones en Galicia y procesos ainda abiertos al público. Por lo tanto, a primera experiencia de Artes Vivas, por lo menos no convento de Santa Clara, que parece que además no pasó desapercibida porque casi o 100% de las localidades autorizadas fueron solicitadas previamente. Iñaki Martínez, comisario de Bienal de Artes Vivas en Pontevedra, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy bien.
3: ¿Cómo andas? O tema do público é sorprendente, ¿no?
4: Sí, pois a verdade é que sí, porque bueno, se era a primeira edición, tampouco sabíamos como iba a responder e bueno, estamos un pouco desbordados no sentido de que non esperábamos en verán, ademais unha proposta nova, con propostas, bueno, arriscadas e non
3: espacio.
4: Sí, efectivamente, non sabíamos tampouco como iba a funcionar o espacio, bueno, despois de moito traballo e moitos meses de estudio e de adaptar un, como sabedes, antigo convento. Habíamos a tres espazos para pezas de teatro, de danza, de música tan diferentes e bueno, eu diría que conseguimos que funcionase. A igrexa é espectacular para todo tipo de propostas, moitas veces para pezas que están pensadas para espazos teatrais, pero tamén no coro baixo e no sardín, onde montamos un escenario para facer propostas máis de danza e de música, digamos, máis grandes. En ningún caso estamos falando de macro concertos, sino de propostas máis íntimas, pero bueno, sí que con moi bons resultados.
3: 500, ¿no? 500 autorización, 500 localidades e autorización por cada espectáculo, ¿no?
4: No, é de 250 persoas no sardín, que é o espacio máis grande, 150 na igrexa e 100 no coro.
3: Ahí está.
4: Efectivamente.
3: Esa é a licenza municipal,
4: sí, sí,
3: no se pode sobrepasar por cuestión de seguridade, además.
4: Sí, sí.
3: Una experiencia moi moi innovadora, moi moi rupturista, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, porque son un tipo de propostas, son un pouco como indica o título da Bienal, nas marxes, son na maioría dos casos un tipo de propostas que non son para públicos mayoritarios, pero sí para públicos eu diría con curiosidade ou con coñecementos ou simplemente que se deixen levar a este tipo de traballos que moitas veces están entre as artes visuais e as artes escénicas. Hai artistas que veñen da danza pero que se están lanzando a traballar coa voz, hai espectáculos de, bueno, de música, de teatro. Tamén intentamos, bueno, hai moitos artistas de aquí, hai moitos artistas de fora e tamén intentamos fomentar no programa establecer colaboracións, non que veña un artista de fora, actúe e demais, sino, por exemplo, este sábado a unha proposta que é un concerto da artista catalana Laia Struch, que está trabajando con un grupo de Pontevedra que se chama Zun Zun. Tamén o sábado unha obra de teatro que fan os portugueses que se chaman Ana Borrallo e Joao Galante, están a traballar cuns grupo, co grupo de teatro da UNED de Pontevedra. Entón, bueno, eu creo que todo isto tamén fai que se implique máis a cidade, que se implique máis a xente de aquí, ou a peza que fixemos outro día do artista Jerón Bell, un coreógrafo moi famoso, que en cada lugar onde a fai un actor ou actriz local, a fixo a actriz María Roja. Entón, bueno, isto fai, eu creo que se equilibre un pouco. Hai xente que foi a ver unha peza de Jerón Bell, hai xente que foi a ver a actriz María Roja, e xente tamén que vai a Santa Clara, porque, bueno, un espacio tantos años pechado, eu creo que tamén unha curiosidade de ver o espazo, de ver como está, de ver como quedou e de ver como funcionan este tipo de espectáculos ali.
3: Abre esta Bienal de Artes Vivas, abre a porta a novas experiencias que pensedes no convento. Parece que o convento sí se acomoda, non? A certas expresións culturais.
4: Sí, porque ao final resulta, bueno, como acabo de decir, moi interesante para o público, para ver que é o que está pasando aí, pero tamén moi interesante para os artistas que están habituados a traballar en todo tipo de espazos. Hai un bailarín brasileño que vive en Berlín que actúa esta noite, que ven de actuar no Festival de Aviñón en Francia e que de aquí vai a Portugal. Entón, bueno, fai esta parada en Pontevedra, actúa esta noite. Entonces, bueno, os artistas, aínda que xa tiñan os planos e as fotografías, cando chegan e entran na igrexa, quedan como abraiados, diría eu, ¿no? De realmente vou a bailar aquí, ¿no?
3: E ti como comisario de esta primeira experiencia, cando te din, bueno, o espacio é o convento de Santa Clara, que pasa aí?
4: Bueno, pues
3: un reto, ¿no?
4: Sí, un reto absolutamente. Fun varias veces a visitar o espazo, moitas veces a visitar o espacio, a facer fotos, a tomar medidas, a facer consultas de onde se podía traballar e onde non. A igrexa foi o primeiro espacio, digamos, escollido, porque, bueno, eso, como decía, un espacio moi especial. E despois, bueno, pues estivemos valorando outros espacios interiores e exteriores. Queríamos usar tamén os espacios interiores, non son moi grandes, e as limitacións de afora. Entón, sí que pensamos en facer algo no xardín, onde estamos facendo actuacións, digamos, máis grandes. Fixemos un espectáculo grande de danza. Esta noite de venres, un espectáculo de Leonor Leal, que é unha bailarina de flamenco moi boa, que actúa con Antonio Moreno a percusión, que son espazos, bueno, máis grandes. Ou mañá, isto que comentaba de la estructura, un concerto grande tamén vai a ser fora no xardín, para que quepa máis xente.
3: Remate este fin de semana, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Temos estas, bueno, tres actuacións este venres, temos outras tres o sábado e outras tres o domingo, tamén con algunha recomendada para familias.
3: Pues nada, aí temos Artes Vivas no Convento de Santa Clara, outro contenedor cultural que se suma a esta amplia infraestructura do Museo de Pontevedra, con esta primeira experiencia comisariada por Iñaki Martínez. Por certo, xa visitaches, ¿no?, a exposición de Castelao, ¿no?
4: Sí, claro, sí, por suposto.
3: Además, como queda aquí a poucos metros, temos esa oportunidade. Iñaki, moitísimas gracias, felicidades, enhorabuena, parabéns por esa iniciativa ben levada.
4: Muy bien, muchas gracias.
3: Pois o motivo da presencia da obra de Rader e a lección do mestre que mencionábamos aquí con Iñaki abre tamén a oportunidade de facer un percorrido expositivo e situarnos no contexto do exilio galego, da guerra civil, da represión franquista, ao tempo que nos achega a figura de Alexandre Bóveda, cuya memoria inspirou unha das imaxes máis poderosas da pintura galega do pasado século XX. Obrigada, por tanto, a visita aquí ao Museo de Pontevedra este verán, ata o 27 de setembro. Existe a necesidade de pasear, contemplar, pensar e meditar que atesora a nosa historia e a nosa cultura a través dunha obra tan emblemática. Susana Pedreira fai un percorrido por esta exposición aquí no Museo de Pontevedra.
5: Pues estamos aquí xa entrando na sala na que está exposto o cadro que hoxe nos trae a radio, un cadro que é o centro tamén deste programa de radio hoxe para nós e que é o centro de esta exposición alrededor de Castelao, con este cadro que, como xa estamos contando no programa, por primeira vez na súa historia se exhibe aquí en Pontevedra, neste Museo de Pontevedra, neste edificio Castelao, que se sempre foi un espazo indispensable para estudar a Castelao, para coñecer a súa obra artística, porque, como saberán a maioría dos ointes, aquí está a maioría da súa obra, ademais por expreso sexo del. Imaginen agora que temos ata setembro a derradeira eleición do mestre, e tanto esos mércores como os xoves ás 6 da tarde e tamén os sábados ás 12 do mediodía teñen a posibilidade de facer visitas guiadas diferentes persoas do Departamento de Educación deste museo.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia cunha fin de semana por diante na que son moitos os destinos que merecen visita. Ortigueira co Festival Celta, Portas co Portamérica, Betanzos, Ribadeo, Viveiro, co súas viaxes no tempo a través de festas indianas, de feiras e de mercados medievais. E sigo, gastronomía en Mugardos co Polbo, en Vigo coa Cigala, en Silleda co Lacón ou en Meis cos Callos. Así é unha fin de semana típica do verán galego. No tempo imos viaxarnos tamén porque Ribadeo xustamente é hoxe un dos nosos destinos, unha viaxe radiofónica ao pasado indiano de Ribadeo, da Mariña e de Galicia. E tamén unha viaxe hoxe ao futuro de novo, porque seguimos descontando días para algo que acontece o mes próximo, o eclipse do 12 de agosto, e diso falaremos. É unha paréntese realmente esta que abrimos agora antes da gran viaxe deste vendres, bastante máis lonxe. Son moitos quilómetros de distancia os que nos separan de California, concretamente do Estadio Los Ángeles en Inglewood. Sabemos o que acontece aí. Ás 9 desta noite a selección española masculina de

0: Fútbol xogará contra Bélxica ese partido de cuartos de final do Mundial e a Talí tamén poden viaxar vostedes a través da radio seguindo o partido en directo aquí en Onda Cero. Pero queda tempo, imos viaxar, perder o norte con Lorena Páramo e Carlos Otero no control técnico. Unha pausa e comeza a viaxe.
1: Navidad hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
0: Viaxando esta tarde por Galicia, tiñamos claro que Ribadeo era un destino necesario porque están xa celebrando o seu Ribadeo indiano e iso para nós é unha viaxe estupenda. Viaxe ata un lugar que vostedes teñen que ir, descubrir e vivir este verán e ademais é unha viaxe no tempo. Imos ata alí co seu alcalde con Daniel Vega. Moi boa tarde, alcalde.
5: Moi boas tardes.
0: É que realmente o que acontece en Ribadeo ata este domingo é iso, non? Unha viaxe no tempo. O Ribadeo indiano é festa, pero é tamén memoria, é tamén historia, non, desa vila?
5: Sí, é celebración e tamén posee unha explicación de todo un relato histórico que evidentemente fomos construindo entre todos. Non un relato simplemente de explicar o que é, sino que é un relato continuo de vida. Evidentemente, pois, Ribadeo, que se construiu a través do seu porto, o seu comercio, pero tamén se construiu coa labor dos filántropos que entregaron a Ribadeo, que contribuíron que Ribadeo avance e que contribuíron a facer pues, esa arquitectura indiana, esos edificios que hoy podemos disfrutar. Eu sempre digo que cando se chega a Ribadeo, en moitas ocasións parece que estás na rodaxe dunha película de época, porque eses edificios tan majestuosos, tan ben conservados polos propietarios e que todo quere construir posiblemente unha celebración, un feito histórico como é Ribadeo indiano, que evidentemente pues, é unha celebración, pero ao mismo tempo unha reivindicación de todo un pasado que evidentemente faise presente.
0: Claro, son tres días os que temos por diante de música, de tradición, de gastronomía. Falando da música, non pode faltar, non, o Festival de Habaneras de Música Hispanoamericana Ría de Ribadeo. Isto será no programa, vémolo o sábado ás 8:30 no barrio de San Roque, que é un dos barrios epicentro, non, deste Ribadeo indiano, ademais do campo de San Francisco, a casa do Viejo Pancho, por exemplo, por suposto o Peirao de Porcillán, claro que van baixar agora en breve o tempo que nos estamos rematando este programa, e teño diante ese programa moi de época tamén que poden consultar nas redes sociais, na web do Concello de Ribadeo para non perder nada, pero gústame as suxestións iniciais, non? Por exemplo, visitar a exposición, elas tamén marcharon na oficina de turismo, tamén nos convidan a retratarnos nos diferentes espazos de fotografía, por suposto nas casas de comidas e bebidas, degustar a gastronomía indiana, adquirir produtos tamén do Ribadeo indiano no mercado de ultramar, e estou convencida, alcalde, que son uns días nos que a xente de Ribadeo que non vive en Ribadeo, volve a Ribadeo estes días, non? Son días de reencontro tamén da xente de aí.

0: Sí, Ribadeo Indiano es muy importante, digamos, disfrutarlo todo, vivirlo todo, desde los concertos, os sons que vai a haber por as rúas ás distintas horas. Tú destacabas, por exemplo, a min gústame moito o sábado ás 8:30, digamos, o que ven sendo o Festival de Habaneras. Uh-huh. Na rúa San Roque,
1: sí.
0: Por dous motivos: porque temos a mellor coral de Galicia, ponlle un entusiasmo, viven desde dentro profundamente o que fan, e notase moitísimo. Eu son seguidor da nosa coral. E despois tamén hai que destacar que no entorno donde está, que é a rúa San Roque, que por digamos, é a primeira rúa, digamos, indiana, con máis edificios, con máis arquitectura indiana, e claro, entre a música e o entorno, xúntase, e evidentemente, pois é moi bonito. Pero bueno, en todas as rúas, dende hoxe ata toda esta fin de semana, sábado, domingo, en calquer punto, como decías tú, no Porto, no campo de San Francisco, na Plaza de Abastos, na rúa San Roque, aparte do Festival de Habaneras, tamén hai concertos, todo a música desplegada polas distintas rúas. Se queres comprar algo, que mellor que no mercado de ultramar,
1: claro.
0: É dicir, mercado especializado, mercado de proximidade, artesáns, que lles damos cabida tamén na rúa San Roque. Que queres disfrutar dos coches de época, dos Aigas, dos distintos vehículos, que son impresionantes, pois valos ter na rúa San Roque, pero tamén na Plaza de Abastos. Que queres degustar comida que prepara a restauración, pois en calquer restaurante que teñen unha profesionalización e un traballo continuo para estes días. Bueno, sempre o fan moi ben, pero no Ribadeo Indiano tamén moito mellor. Pero tamén, como sabemos que hai algún problema, a Praza de Abastos vai estar aberta, e hai un punto que os cociñeiros da Mariña van a elaborar produtos, digamos, iberoamericanos, comida latina, que podes ir degustar ali, podes comer ali, ou coller, ir pois a calquer punto de Ribadeo e comer pois esa comida. Que queres teatro? Pois evidentemente a chegada na ría de Ribadeo ao porto de Porcillán, pois con ese desembarco, pois é unha representación teatral, despois tamén vai haber pois unha escena teatral ali no porto de Porcillán. Por tanto, un Ribadeo Indiano para todos os públicos, para todas as idades, con todas as actividades deportivas tamén que vai haber, a xincana e toda esta actividade que vai haber en Ribadeo, pois é para disfrutar unha fin de semana que para nós é moi importante.
1: Sí, unha das grandes citas non do verán aí en Ribadeo, na Mariña e desde logo en Galicia, por todo o que acaba de resumir o alcalde, que é celebración, que é reencontro, pero que tamén tradición e reivindicación, non? Dese pasado indiano que mantén tan vivo e tan presente Ribadeo. Se van en calquera momento do ano van a comprobar, pero desde logo que esta fin de semana é unha oportunidade perfecta, xa en marcha, e non paran de celebrar o seu Ribadeo Indiano ata este domingo. Xa pola noite todo rematará con música, claro, en San Roque, con esa actuación musical estelar a cargo da famosa formación cubana Estrellas de Buena Vista e más, ás 8:30 do domingo, pero ata entón moito que facer. Alcalde, agardo que sexa tres días estupendos aí en Ribadeo, que é un lugar que nos queremos recomendar como destino maravilloso para esta fin de semana e para todo o verán galego. Daniel Vega, gracias por atendernos.
0: Pois moitas gracias a Onda Cero por explicar e facer pedagogía tamén do que Ribadeo Indiano, respetando a esencia, que iso é o fundamental.
1: Claro,
0: moitas gracias. Unha aperta.

0: Cristo que escoitamos aquí o que está soando en directo en Portas no Festival Porta América e a banda Repion que ocupa agora o escenario Rías Baixas, milleiros de persoas están escoitando esto en directo en Portas.
1: No me estás mirando, no me mirabas antes.
0: M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras, Grande Amores son outras das bandas dos artistas que hoxe estarán no Porta América e mañá continúa Xoel López, Amaia, Dani Martín e moitos e moitas máis. Pero saben aonde hai que ir mañá sábado? Pois hai que ir a Pantón, porque desde ali emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón no Mosteiro Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como o Mosteiro das Bernardas, que levan desde o século XII de vida monacal ininterrumpida. Pois Julia Otero e todo o seu equipo en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra, mañá a partir das 8 da mañá en Onda Cero. Agora toca recuperar o norte, a actualidade en breve, o fútbol, o que poden seguir aquí en Onda Cero. Coídense moitos e xan felices.